0: An den hunnschen eng gut Novel vun de Strosse nimech die metalle Geige Ständi op der RLA 6 Richtung Stadt, 400 Brittel fir op der 3 Longen, déi sinn fortz, also du holst nes alles normal.
1: 100,7

0: ausser bei de Wahlen ass net viel lass. Fir méi Biergerbedeelungung zu Lëtzebusch. Vill Biergerinnen a Bierger hunn haut gefiel, net Dierfe mat ze machen. Vill Deciioen ginn a Rëmmer vun Uwen Rof geholl. D'Leit ginn net richteg informéiert iwwer d'Entscheedungen. Et lauscht dat keen no an der Verwaltung. Deng Menung interesséiert keen. An dat féiert dazou, dass d'Leit sech ëmmer méi weide wäsch vun der Politik fillen. Mir Pirate soen Demokratie ass ke Luxus. Se muss gelieft a gestärkt ginn. An dat geht nëmmen iwwer de Wee vum méi Biergerbedeelung. An enger Demokratie mussen d'Leit tëschent de Wahlen informéiert sinn, matschwätze kënnen a sech agebonne spieren. Wann d'Leit matschwätzen dierfen, entsteet Vertrauen. Et entsteet Verständnis tëschent dem gewielten Politiker an de Bierger. Wann d'Leit agebonne ginn, ginn Entscheedunge besser. Mir Piraten setzen als Konsequenz fir méi Biergerbedeelung an. Mir gefen e Biergerrot aféieren, wo d'Leit ouni Parteiquad kënnen Proposen ausschaffen. Mir gefen partizipativ Budgeten opmachen, fir dass d'Leit selwer kënnen entscheeden, wo d'Steuergelder investéiert ginn. Mir gefen nei Méiglechkeete schaffen, fir dass d'Leit der Gemengeverwaltung an dem Gemengerot méi froe kënne stellen. A mir gefe viel méi Referendumen nutzen. Mat viele klenge Moosnamen gefe mir Piraten, de Biergerinnen an de Bierger bei wichtige Froen méi mat entscheede losen. An eso stärke mir d'Vertrauen und eis Demokratie. De Bierger as de Souverän. Komm mir ginn him endlech seng Stimm zurück.
1: Soweit den Bruno da Silva vun de Piraten iwwer Transparenz am Gemengerot.
2: Die Hutemission Parteien Hundwurt heieren, déi op d'Ufro vun der Regierung an ennner der Responsabilitéit vun de respektive Parteien diffuséiert gouf.
1: Mi hun 8 Minuten bis eng, dat hiecht fir mech, ech mache mech lo aus dem Stöpp, seiget et weiter mat Kulturen an mam Jeff Schinker. Passend zum Jeff Schinker, dann noch mein letzter Track. So fresh, so clean, also ein Outcast. Die letzten 4 Stunden, werte Steve Kugner. Ich wünsche einen schönen guten Mittag. Ciao, ciao.

Dat war Musik vum Carla Del Forno, den Track heischt Confession, an ass vum Album vun der Woche Confession, och den heischt Confession. Die lauscht in Radio 9,7. Helping the kids out of their coat, away the baby.